0: We would like to wish everybody a very happy new year.
1: Et la bonne année.
2: Buon anno.
3: Sok szerencsét és boldog új évet!
1: Szkasztni nový rok!
3: Dosiego roku!
4: La mulți ani! Noroc și sănătate!
1: Cine non mi ha detto cos'è?